0: Terus ke pengerino kita, mending ke kami, Pak YFM.
1: YFM.
2: Hai.
3: Hai. Hai.
1: Aku Bon Jovi.
2: Kita ada tu benung ni
3: YFM.